0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں.
1: قال فالحق والحق اقول.
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں.

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔

دیکھو خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔

اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔

اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چار پایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

اگر ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

کہہ دو کہ اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔

ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔

0: کتاب،
1: خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
2: The messenger of God, peace be upon him, said, God will not show mercy to him who does not show mercy.
3: Narrated by Jabir Ibn Abdul, collections of Bukhari and Muslim.
4: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
5: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
6: You chase the dunya and its pleasures.

بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو۔

خدا ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟

کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔

0: خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: أَمِ

کیا انہوں نے خدا کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں۔

کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔

کہو کہ اے خدا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
3: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud

اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔
1: اس آیت میں ایمان لانے سے مراد ایمان کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہونا ہے، اور کفر کرنے سے مراد دل سے ایمان نہ لانا اور اسی کفر پر قائم رہنا ہے جس پر وہ اپنے ظاہری اقرار ایمان سے پہلے قائم تھے۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ جب انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر سیدھے سیدھے ایمان یا صاف صاف کفر کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے یہ منافقانہ روش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان سے یہ توفیق سلب کر لی گئی کہ وہ ایک سچے اور بے لاگ اور شریف انسان کا سا رویہ اختیار کریں۔ اب ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے، ان کی اخلاقی حس مر چکی ہے، انہیں اس راہ پر چلتے ہوئے کبھی یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ شب و روز کا جھوٹ اور یہ ہر وقت کا مکر و فریب اور یہ قول و فعل کا دائمی تضاد کیسی ذلیل حالت ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔ یہ آیت من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اللہ کی طرف سے کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ ان منافقین کی یہ حالت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اس لیے ایمان ان کے اندر اتر ہی نہ سکا اور وہ مجبوراً منافق بن کر رہ گئے، بلکہ اس نے ان کے دلوں پر یہ مہر اس وقت لگائی جب انہوں نے اظہار ایمان کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ تب ان سے مخلصانہ ایمان اور اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی رویے کی توفیق سلب کر لی گئی اور اس منافقت اور منافقانہ اخلاق ہی کی

0: شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔
1: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی بڑے ڈیل ڈول کا تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ یہ سب مدینے کے رئیس لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیہ لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھیدار باتیں کرتے۔ ان کے جسے بشرے کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر کوئی یہ گمان تک نہ کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معززین اپنے کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل ہوں گے۔
0: جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں،
1: یعنی یہ جو دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں۔ ان کو لکڑی سے تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں، جو اصل جوہر انسانیت ہے۔ پھر انہیں دیوار سے لگے ہوئے کندوں سے تشبیہ دے کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ بالکل ناکارہ ہیں، کیونکہ لکڑی بھی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو اس وقت جب کہ وہ کسی چھت میں یا کسی دروازے میں یا کسی فرنیچر میں لگ کر استعمال ہو رہی ہو۔ دیوار سے لگا کر کندے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی گئی ہو، وہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔
0: اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔
1: اس مختصر سے فقرے میں ان کے مجرم ضمیر کی تصویر کھینچ دی گئی ہے، چونکہ وہ اپنے دلوں میں خوب جانتے تھے کہ وہ ایمان کے ظاہری پردے کی آڑ میں منافقت کا کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس لیے انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کب ان کے جرائم کا راز فاش ہو یا ان کی حرکتوں پر اہل ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ان کی خبر لے ڈالی جائے۔ بستی میں کسی طرف سے بھی کوئی زور کی آواز آتی یا کہیں کوئی شور بلند ہوتا تھا تو وہ سہم جاتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ آ گئی ہماری شامت۔
0: یہ پکے دشمن ہیں۔
1: دوسرے الفاظ میں، کھلے دشمنوں کی بنسبت یہ چھپے ہوئے دشمن زیادہ خطرناک ہیں۔
0: ان سے بچ کر رہو،
1: یعنی ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہر وقت خیال رکھو کہ یہ کسی وقت بھی دغا دے سکتے ہیں۔
0: اللہ کی مار ان پر۔
1: یہ بد دعا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں اس فیصلے کا اعلان ہے کہ وہ اس کی مار کے مستحق ہو چکے ہیں، ان پر اس کی مار پڑ کر رہے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے لغوی معنی میں استعمال نہ فرمائے ہوں بلکہ عربی محاورے کے مطابق لعنت اور پھٹکار اور مذمت کے لیے استعمال کیے ہوں، جیسے اردو میں ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ستیہ ناس اس کا کیسا خبیث آدمی ہے۔ اس لفظ ستیہ ناس سے مقصود اس کی خباثت کی شدت ظاہر کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرنا۔
0: یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں؟
1: یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو ایمان سے نفاق کی طرف الٹا پھرانے والا کون ہے۔ اس کی تصریح نہ کرنے سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کی اس اوندھی چال کا کوئی ایک محرک نہیں ہے بلکہ بہت سے محرکات اس میں کار فرما ہیں۔ شیطان ہے، برے دوست ہیں، ان کے اپنے نفس کی اغراض ہیں، کسی کی بیوی اس کی محرک ہے، کسی کے بچے اس کے محرک ہیں، کسی کی برادری کے اشرار اس کے محرک ہیں، کسی کو حسد اور بغض اور تکبر نے اس راہ پر ہاک دیا ہے۔
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔
1: یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ رسول کے پاس استغفار کے لیے نہ آئیں، بلکہ یہ بات سن کر غرور اور تمکنت کے ساتھ سر کو جھٹکا دیتے ہیں اور رسول کے پاس آنے اور معافی طلب کرنے کو اپنی توہین سمجھ کر اپنی جگہ جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے مومن نہ ہونے کی کھلی علامت ہے۔

0: يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا.
2: یہ بات سورہ توبہ میں، جو سورہ منافقون کے 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، اور زیادہ تاکید کے ساتھ فرما دی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے منافقین کے متعلق فرمایا.

0: آیا کہ تم چاہے ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ آگے چل کر پھر فرمایا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔
1: ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔
0: اس آیت میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ دعائے مغفرت صرف ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے حق میں مفید ہو سکتی ہے، جو شخص ہدایت سے پھر گیا ہو اور جس نے اطاعت کے بجائے فسق و نافرمانی کی راہ اختیار کر لی ہو، اس کے لیے کوئی عام آدمی تو درکنار، خود اللہ کا رسول بھی مغفرت کی دعا کرے تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں کو ہدایت بخشنا اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو اس کی ہدایت کا طالب نہ ہو۔ اگر ایک بندہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہو بلکہ ہدایت کی طرف اسے بلایا جائے تو سر جھٹک کر غرور کے ساتھ اس دعوت کو رد کر دے، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اپنی ہدایت لیے پھرے اور خوشامد کر کے اسے رائے راست پر لائے۔

یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔

0: یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں، وہاں سے نکال باہر کرے گا۔
1: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا اور اس پر قسم کھا گیا، تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے اور خود میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، حتیٰ کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا ہے۔ اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا جو عمر بھر کبھی نہیں ہوا، اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور فرمایا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے اس کی خود تصدیق فرما دی۔ بحوالے ابن جریر ترمذی میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت موجود ہے۔
0: اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے،
1: یعنی عزت اللہ کے لیے بالذات مخصوص ہے، اور رسول کے لیے بربنائے رسالت، اور مومنین کے لیے بربنائے ایمان۔ رہے کفار و فساق و منافقین، تو حقیقی عزت میں سرے سے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
1: اب تمام ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں، قطع نظر اس سے کہ سچے مومن ہوں یا محض زبانی اقرار ایمان کرنے والے، عام خطاب کر کے ایک کلمہ نصیحت ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں الذین آمنو کے الفاظ سے کبھی تو سچے اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے مخاطب منافقین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زبانی اقرار ایمان کرنے والے ہوا کرتے ہیں، اور کبھی ہر طرح کے مسلمان بالعموم اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کلام کا موقع و محل یہ بتا دیتا ہے کہ کہاں کون سا گروہ ان الفاظ کا مخاطب ہے۔
0: اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں،
1: مال اور اولاد کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کی خاطر ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر منافقت یا ضعف ایمان یا فسق و نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، ورنہ در حقیقت مراد دنیا کی ہر وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے۔ یہ یاد خدا سے غفلت ہی ساری خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے بلکہ ایک خدا کا بندہ ہے، اور وہ خدا اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، اور اس کے سامنے جا کر ایک دن اسے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ کبھی کسی گمراہی و بدعملی میں مبتلا نہ ہو، اور بشری کمزوری سے اس کا قدم اگر کسی وقت پھسل بھی جائے تو ہوش آتے ہی وہ فوراً سنبھل جائے۔

جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

0: حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ التغابن، نام، آیت نمبر 9 کے فقرے ذالک یوم التغابن سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں لفظ تغابن آیا ہے۔ زمانہ نزول، مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابتدا سے آیت 13 تک مکی ہے اور آیت 14 سے آخر سورہ تک مدنی، مگر مفسرین کی اکثریت پوری سورہ کو مدنی قرار دیتی ہے، اگرچہ اس میں کوئی اشارہ ایسا نہیں پایا جاتا جس سے اس کا زمانہ نزول متعین کیا جا سکتا ہو، لیکن مضمون کلام پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ رنگ مکی صورتوں کا سا اور کچھ مدنی صورتوں کا سا پایا جاتا ہے۔ موضوع اور مضمون، اس سورہ کا موضوع ایمان و طاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ کلام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، پھر آیت 5 سے 10 تک ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد نمبر 11 سے آخر تک کی آیات کا روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے چند مختصر فقروں میں انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور مالک اور فرما روا ایک ایسا قادر مطلق خدا ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق نے اسے سراسر برحق پیدا کیا ہے۔ یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ایک فضول تماشا ہے جو ابس ہی شروع ہوا اور ابس ہی ختم ہو جائے گا۔ تیسرے یہ کہ تمہیں جس بہترین صورت کے ساتھ خدا نے پیدا کیا ہے اور پھر جس طرح کفر و ایمان کا اختیار تم پر چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی لا حاصل اور لا یعنی کام نہیں ہے کہ تم خواہ کفر اختیار کرو یا ایمان، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ دراصل خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ چوتھے یہ کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، آخر کار تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اس ہستی سے تمہیں سابقہ پیش آنا ہے جو کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، جس پر دلوں کے چھپے ہوئے خیالات تک روشن ہیں۔ کائنات اور انسان کی حقیقت کے بارے میں یہ 4 بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد کلام کا رخ ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اور انہیں تاریخ کے اس منظر کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جو پوری انسانی تاریخ میں مسلسل نظر آتا ہے کہ قوموں پر قومیں اٹھتی ہیں اور بالآخر تباہی سے دوچار ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل سے اس منظر کی 1000 توجیہیں کرتا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب صرف 2 تھے۔ ایک یہ کہ اس نے جن رسولوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا ان کی بات ماننے سے انہوں نے انکار کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور وہ خود ہی اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کر ایک گمراہی سے دوسری گمراہی میں بھٹکتی چلی گئیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے آخرت کے عقیدے کو بھی رد کر دیا اور اپنے زام میں یہ سمجھ لیا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے جس میں ہمیں اپنے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہو۔ اس چیز نے ان کے پورے رویہ زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور ان کے اخلاق و کردار کی گندگی اس حد تک بڑھتی چلی گئی کہ آخر کار خدا کے عذاب ہی نے آ کر دنیا کو ان کے وجود سے پاک کیا۔ تاریخ انسانی کے یہ 2 سبق آموز حقائق بیان کر کے منکرین حق کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اور اگر پچھلی قوموں کا سانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول اور اس نور ہدایت پر ایمان لے آئیں جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آخر کار وہ دن آنے والا ہے جب تمام اولین و آخرین ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، اور تم میں سے ہر ایک کا غبن سب کے سامنے کھل جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کی قسمت کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا جائے گا کہ ایمان و عمل صالح کی راہ کس نے اختیار کی تھی اور کفر و تکذیب کی راہ پر کون چلا تھا۔ پہلا گروہ ابدی جنت کا حقدار ہوگا، اور دوسرے گروہ کے حصے میں دائمی جہنم آئے گی۔ اس کے بعد ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو مخاطب کر کے چند اہم ہدایات انہیں دی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، ایسے حالات میں جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، ورنہ گھبراہٹ یا جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر جو آدمی ایمان کی راہ سے ہٹ جائے اس کی مصیبت تو اللہ کے اذن کے بغیر دور نہیں ہو سکتی، البتہ وہ ایک اور مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت ہے مول لے لیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مومن کا کام صرف ایمان لے آنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے عملاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اطاعت سے اگر وہ روگردانی اختیار کرے گا تو اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہنچا کر بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں بلکہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ مومن کے لیے اس کا مال اور اس کے اہل و عیال ایک بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ زیادہ تر انہی کی محبت انسان کو ایمان و طاعت کی راہ سے منحرف کرتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو اپنے اہل و عیال سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے حق میں راہ خدا کے راہزن نہ بننے پائیں، اور انہیں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کا نفس زر پرستی کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ پانچویں یہ کہ ہر انسان اپنی استطاعت کی حد تک ہی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کرے، البتہ مومن کو جس بات کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی حد تک خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے میں وہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھے، اور اس کی گفتار، کردار اور معاملات اس کی اپنی کوتاہی کے باعث حدود اللہ سے متجاوز نہ ہو جائیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453A میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو زمین میں ہے،
1: بات کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کلام کا آغاز اس فقرے سے کیوں کیا گیا ہے۔ آگے کائنات اور انسان کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق، مالک اور فرمانروا ہے، اور اس نے یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنائی ہے، اور انسان یہاں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو کچھ چاہے کرتا پھرے، کوئی اس سے باس پرس کرنے والا نہ ہو، اور اس کائنات کا فرمانروا کوئی شہ بے خبر نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کا کوئی علم اسے نہ ہو۔ اس مضمون کی بہترین تمہید وہی ہو سکتی تھی جو اس مختصر سے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے۔ موقع و محل کے لحاظ سے اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں کی انتہائی وسعتوں تک جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے، اگر تم عقل کے اندھے نہیں ہو تو تمہیں صاف محسوس ہوگا کہ ایک ذرے سے لے کر عظیم ترین کہکشانوں تک ہر چیز نہ صرف خدا کے وجود پر گواہ ہے بلکہ اس بات کی گواہی بھی دے رہی ہے کہ اس کا خدا ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات اور اس کے افعال و احکام میں کسی عیب و خطا یا کسی کمزوری اور نقص کا ادنا سے ادنا درجے میں بھی کوئی احتمال ہوتا تو یہ کمال درجے حکیمانہ نظام وجود ہی میں نہ آ سکتا تھا، کجا کہ ازل سے ابد تک ایسے اٹل طریقے سے چل سکتا۔
0: اسی کی بادشاہی ہے،
1: یعنی یہ پوری کائنات تنہا اسی کی سلطنت ہے، وہ صرف اس کو بنا کر اور ایک دفعہ حرکت دے کر نہیں رہ گیا ہے بلکہ وہی عملاً اس پر حران حکومت کر رہا ہے۔ اس حکومت و فرما روائی میں کسی دوسرے کا قطعاً کوئی دخل یا حصہ نہیں ہے۔ دوسروں کو اگر عارضی طور پر اور محدود پیمانے پر اس کائنات میں کسی جگہ تصرف یا ملکیت یا حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں تو وہ ان کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں جو انہیں اپنے زور پر حاصل ہوئے ہوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتے ہیں اور جب چاہے وہ انہیں سلب کر سکتا ہے۔
0: اسی کے لیے تعریف ہے،
1: بالفاظ دیگر وہی اکیلا تعریف کا مستحق ہے، دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اور اگر حمد کو شکر کے معنی میں لیا جائے تو شکر کا بھی اصل مستحق وہی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دوسری کسی ہستی کے کسی احسان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمت اس کے ہاتھوں ہم تک پہنچائی، ورنہ وہ خود نہ اس نعمت کا خالق ہے نہ اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اس نعمت کو ہم تک پہنچا سکتا تھا۔
0: وہ ہر چیز پر قادر ہے،
1: یعنی وہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی طاقت اس کی قدرت کو محدود کرنے والی نہیں ہے۔

0: مؤمن والله بما تعملون بصير.
1: وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. کوئی مومن،
2: اس کے چار مفہوم ہیں اور چاروں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. ایک یہ کہ وہی تمہارا خالق ہے، پھر تم میں سے کوئی اس کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے اور کوئی اس حقیقت کو مانتا ہے. یہ مفہوم پہلے اور دوسرے فقرے کو ملا کر پڑھنے سے متبادر ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اور ایمان لانا چاہو تو لا سکتے ہو. ایمان و کفر میں سے کسی کے اختیار کرنے پر بھی اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے اپنے ایمان و کفر دونوں کے تم خود ذمہ دار ہو. اس مفہوم کی تائید بات کا یہ فقرہ کرتا ہے کہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اس نے یہ اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو. تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس نے تو تم کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ تم سب ایمان کی راہ اختیار کرتے، مگر اس صحیح فطرت پر پیدا ہونے کے بعد تم میں سے بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا جو ان کی خلقت و آفرینش کے خلاف تھا، اور بعض نے ایمان کی راہ اختیار کی جو ان کی فطرت کے مطابق تھی. یہ مضمون اس آیت کو سورہ روم کی آیت 30 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین پر جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہ بدلی جائے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے. اور اسی مضمون پر وہ متعدد احادیث روشنی ڈالتی ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ ہر انسان صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور بعد میں خارج سے کفر و شرک اور گمراہی اس پر عارض ہوتی ہے. اس مقام پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ کتب آسمانی نے کبھی انسان کے پیدائشی گناہگار ہونے کا وہ تصور پیش نہیں کیا ہے جسے 1500 سال سے عیسائیت نے اپنا بنیادی عقیدہ بنا رکھا ہے. آج خود کیتھولک علماء یہ کہنے لگے ہیں کہ بائبل میں اس عقیدے کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے. چنانچہ بائبل کا ایک مشہور جرمن عالم ریورنڈ ہربرٹ ہاگ اپنی تازہ کتاب از اوریجنل سن ان اسکرپچر میں لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے عیسائیوں میں کم از کم 3ری صدی تک یہ عقیدہ سرے سے موجود ہی نہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے، اور جب یہ خیال لوگوں میں پھیلنے لگا تو 2 صدیوں تک عیسائی اہل علم اس کی تردید کرتے رہے، مگر آخر کار 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور سے اس بات کو مسیحیت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا کہ نو انسانی نے آدم کے گناہ کا وبال وراثت میں پایا ہے، اور مسیح کے کفارے کی بدولت نجات پانے کے سوا انسان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے. چوتھا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی تم کو عدم سے وجود میں لایا، تم نہ تھے اور پھر ہو گئے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر تم اس پر سیدھے اور صاف طریقے سے غور و فکر کرتے اور یہ دیکھتے کہ وجود ہی وہ اصل نعمت ہے جس کی بدولت تم دنیا کی باقی دوسری نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہو، تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے خالق کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار نہ کرتا. لیکن تم میں سے بعض نے سوچا ہی نہیں، یا غلط طریقے سے سوچا اور کفر کی راہ اختیار کر لی، اور بعض نے ایمان کا وہی راستہ اختیار کیا جو فکر صحیح کا تقاضا تھا.
1: جو تم کرتے ہو،
2: اس فقرے میں دیکھنے کا مطلب محض دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ان کے مطابق تم کو جزا یا سزا دی جائے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی حاکم اگر کسی شخص کو اپنی ملازمت میں لے کر یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح کام کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک طرح کام کرو گے تو تمہیں انعام اور ترقی سے نوازوں گا، ورنہ تم سے سخت مواخذہ کروں گا.

0: زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو۔
0: اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے،
1: یعنی وہ انسان کے صرف ان اعمال ہی سے واقف نہیں ہے جو لوگوں کے علم میں آ جاتے ہیں، بلکہ ان اعمال کو بھی جانتا ہے جو سب سے مخفی رہ جاتے ہیں۔ مزید برآں، وہ محض اعمال کی ظاہری شکل ہی کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے کیا ارادہ اور کیا مقصد کار فرما تھا، اور جو کچھ اس نے کیا کس نیت سے کیا اور کیا سمجھتے ہوئے کیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر انسان غور کرے تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انصاف صرف آخرت ہی میں ہو سکتا ہے، اور صرف خدا ہی کی عدالت میں صحیح انصاف ہونا ممکن ہے۔ انسان کی عقل خود یہ تقاضا کرتی ہے کہ آدمی کو اس کے ہر جرم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن آخر یہ بات کون نہیں جانتا کہ دنیا میں اکثر و بیشتر جرائم یا تو چھپے رہ جاتے ہیں، یا ان کے لیے کافی شہادت بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے مجرم چھوٹ جاتا ہے، یا جرم کھل بھی جاتا ہے تو مجرم اتنا بااثر اور طاقتور ہوتا ہے کہ اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ پھر انسان کی عقل یہ بھی چاہتی ہے کہ آدمی کو محض اس بنا پر سزا نہیں ملنی چاہیے کہ اس کے فعل کی صورت ایک مجرمانہ فعل کسی ہے، بلکہ یہ تحقیق ہونا چاہیے کہ جو فعل اس نے کیا ہے بالارادہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس کے ارتکاب کے وقت وہ ایک ذمہ دار عامل کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اس کی نیت فی الواقع ارتکاب جرم ہی کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ جرم ہے۔ اسی لیے دنیا کی عدالتیں مقدمات کا فیصلہ کرنے میں ان امور کی تحقیق کرتی ہیں، اور ان کی تحقیق کو اصول انصاف کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ مگر کیا واقعی دنیا میں کوئی ذریعہ ایسا پایا جاتا ہے جس سے ان کی ٹھیک ٹھیک تحقیق ہو سکے جو ہر شبے سے بالاتر ہو؟ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے گہرا منطقی ربط رکھتی ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ برحق پیدا کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں صحیح اور کامل عدل ہو۔ یہ عدل لازماً اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جبکہ عدل کرنے والے کی نگاہ سے انسان جیسی ذمہ دار مخلوق کا نہ صرف یہ کہ کوئی فعل چھپا نہ رہ جائے، بلکہ وہ نیت بھی اس سے مخفی نہ رہے جس کے ساتھ کسی شخص نے کوئی فعل کیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خالق کائنات کے سوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جو اس طرح کا عدل کر سکے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو فی الحقیقت انصاف سے خالی ہے، بلکہ جس میں سرے سے انصاف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس احمقانہ تخیل پر جس شخص کی عقل اور جس کا قلب و ضمیر مطمئن ہو وہ بڑا ہی بے شرم ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ترقی پسند یا اقلیت پسند سمجھتا ہو، اور ان لوگوں کو تاریخ خیال یا رجعت پسند سمجھے جو کائنات کے اس انتہائی معقول ریشنل تصور کو قبول کرتے ہیں جسے قرآن پیش کر رہا ہے۔
2: ألم

0: اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ نشانیاں لے کر آتے رہے،
1: اصل میں لفظ بینات استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بین عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بالکل ظاہر اور واضح ہو۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ فرمانا کہ وہ بینات لے کر آتے رہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک تو وہ ایسی صریح علامات اور نشانیاں لے کر آتے تھے جو ان کے مامور من اللہ ہونے کی کھلی کھلی شہادت دیتی تھیں، دوسرے وہ جو بات بھی پیش کرتے تھے وہ نہایت معقول اور روشن دلیلوں کے ساتھ پیش کرتے تھے، تیسرے ان کی تعلیم میں کوئی ابہام نہ تھا بلکہ وہ صاف صاف بتاتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، کس راہ پر انسان کو چلنا چاہیے اور کس راہ پر نہ چلنا چاہیے۔
0: کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے،
1: یہ تھی ان کی تباہی کی اولین اور بنیادی وجہ۔ نو انسانی کو دنیا میں صحیح رائے عمل اس کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی تھی کہ اس کا خالق اسے صحیح علم دے، اور خالق کی طرف سے علم دیے جانے کی عملی صورت اس کے سوا کچھ نہ ہو سکتی تھی کہ وہ انسانوں ہی میں سے بعض افراد کو علم عطا کر کے دوسروں تک اسے پہنچانے کی خدمت سپرد کرے۔ اس غرض کے لیے اس نے انبیاء کو بینات کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگوں کے لیے ان کے برحق ہونے میں شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ رہے، مگر انہوں نے سرے سے یہی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ بشر خدا کا رسول ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے ہدایت پانے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ اس معاملے میں گمراہ انسانوں کی جہالت اور نادانی کا یہ عجیب کرشمہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بشر کی رہنمائی قبول کرنے میں تو انہوں نے کبھی تعامل نہیں کیا، حتیٰ کہ انہی کی رہنمائی میں لکڑی اور پتھر کے بتوں تک کو معبود بنایا، خود انسانوں کو خدا اور خدا کا اوتار اور خدا کا بیٹا تک مان لیا، اور گمراہ کن لیڈروں کی اندھی پیروی میں ایسے ایسے عجیب مسلک اختیار کر لیے جنہوں نے انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ مگر جب خدا کے رسول ان کے پاس حق لے کر آئے اور انہوں نے ہر ذاتی غرض سے بالاتر ہو کر بے لاکھ سچائی ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کیا آپ بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ بشر اگر گمراہ کرے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ راہ راست دکھاتا ہے تو اس کی رہنمائی قابل قبول نہیں ہے۔
0: اپنی ذات میں آپ محمود،
1: یعنی جب انہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے استغنا برتا تو پھر اللہ کو بھی اس کی کچھ پرواہ نہ رہی کہ وہ کس گڑھے میں جا کر گرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی غرض تو ان سے اٹکی ہوئی نہ تھی کہ وہ اسے خدا مانیں گے تو وہ خدا رہے گا، ورنہ خدائی کا تخت اس سے چھن جائے گا۔ وہ نہ ان کی عبادت کا محتاج تھا نہ ان کی حمد و ثنا کا، وہ تو ان کی اپنی بھلائی کے لیے انہیں راہ راست دکھانا چاہتا تھا، مگر جب وہ اس سے منہ پھیر گئے تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، پھر نہ ان کو ہدایت دی نہ ان کی حفاظت اپنے ذمے لی، نہ ان کو مہالک میں پڑنے سے بچایا اور نہ انہیں اپنے اوپر تباہی لانے سے روکا، کیونکہ وہ خود اس کی ہدایت اور ولایت کے طالب نہ تھے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، دی اربن کیوب ود سسٹر شمائزا۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey۔
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world.
6: and all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm and view online at grandbazaarluton.com.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
11: Join us every Thursday at 6pm for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
12: Suleiman Rafiq,
13: Leo Nazar
14: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
13: Tune in on 105.1 FM.
14: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
11: Health and Fitness Show, every Thursday at 6pm, only on Spire FM, shaping the healthier community.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
16: Good morning and assalamu alaikum. It's 10:30, 21st of July, and I'm Shamiza taking you all the way up to 11 o'clock on the second half of the Urban Cube. It's an absolute pleasure to be in your company, folks. As always, thank you for having me and joining me this morning on Inspire FM 105.1 FM. We are going live and direct to the lovely people, Luton surrounding areas, Peterborough Salaam Radio, Sheffield's Link FM. In the studio with me today, I am joined by the absolutely amazing Dr. Helen Connolly. She's an associate professor in children, youth and forced migration.
3: Catch
16: 1FM. We are going out to the wonderful people, Luton surrounding areas, Peterborough Salaam Radio and Sheffield's Link FM. Hope you are well, staying cool and winning wherever you're listening in from. It is Monday, so it means one thing. It's about motivating you on Where Else, the Urban Cube show. Now, this show is a show that celebrates creativity and lifestyle, and we get to speak to trailblazing guests sharing with us their experiences, opportunities and their journey. And today's show is no exception. I am joined by an extraordinary guest who is live in the studio with me this morning. You can actually see her on Facebook. We are Facebook Live, folks. So do get onto Facebook and catch everything that's happening in the studio. Leave your comments on there on regarding today's show and we'll read them out to you on the show. You can also WhatsApp us on 07779 481822. I am on today's show talking about history and talking about heritage and memories and marking anniversaries. Anniversaries that play, that need to be remembered. And on Tuesday of this week, we, myself and a number of people, were given the opportunity to attend an anniversary event. And this anniversary event is taking us back to 30 years to a place called Srebrenica, a place where over 8,000 Muslim men and boys were murdered in what the world now recognises as a genocide. But Srebrenica is not just a page in a history book, it's a call to remember, to reflect and to resist hatred wherever it rises. Joining us today is Dr. Helen Connolly. She's an associate professor, activist and a leading voice in memory education. She's worked with refugee children, survivors of genocide and communities across the UK to ensure that Srebrenica is never forgotten. Helen is with us today to talk about this event that is being marked on Tuesday, July the 22nd at Luton Borough Council. And she is on behalf of Remembering Srebrenica East England Board, and it's the 30th anniversary memorial of the Srebrenica genocide. And it's I'm taking a deep breath because it's quite heavy and it's laden with a lot of history, and history that shouldn't be forgotten. And it's a solemn event that marks 3 decades since the genocide happened in July 1995, when over 8,000 Bosniak Muslim men and boys were killed, an atrocity recognised globally as a crime against humanity. The memorial will be an opportunity to reflect, remember and recommit to the values of peace, justice and unity. It's an event that'll have guest speakers, moments of silence and symbolic acts of remembrance. And I'm really delighted to have Professor Helen joining us today to talk about this event, because she plays a massive role in marking this remembrance anniversary. And as the founder, as the trustee of the East Anglia Board, and who's at the forefront of making people around us aware that we don't forget about this very, very dark time in history. So, Helen, thank you so very much for joining me this morning. It's an absolute pleasure to have you here. I'm quite emotional, and I'm going to try and keep my emotions at bay, because everybody who knows me knows that I get quite emotional about discussing such significant areas of our history that are kind of been lost. And we don't talk enough about. So I just want to say thank you so much for reminding us continuously that this is a moment of our history that we should not be forgetting.
12: Well, thank you for having me on. Thank you. You know, you've been such a constant person who's been interested in the work of Remembering Srebrenica. And so it's really great to be on the show. And there's nothing wrong with emotion. You know, these are very heavy events. You talk about the importance of remembering history, but also it's a very alive history, which is very heavy to speak about. And actually, that's also how we deepen our understanding of things, is also by understanding our emotion. And I think, you know, you mentioned I'm a memory educator, and I never shy away from emotion with my students, because it's a key part of deepening understanding and deepening our understanding of our own humanity in relationship with others. And whether those others feel like strangers, you know, our emotion reminds us of our humanity and of the invitation that those feelings create in us to act. And you've acted today by having me in, so thank you so much.
17: I'm humbled and I really appreciate you being here, because I can appreciate it's like, you know, you're very close to the anniversary date. It's the 22nd of July. So a lot of work, a lot of preparation has had to be done. But you don't just work in England. You also take trips to Bosnia as well. And how did this relationship with this part of history begin for you?
12: Where did it all go?

والسلام کا ذکر خیر فرما رہے تھے، ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے کمالات کو، ان کی صفات کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان فرما رہے تھے۔ تذکرہ کیا تھا؟ کہ ہر نبی کی صفات کا تذکرہ، اور اسی دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کس بات میں مصروف و مشغول ہو؟ تمہاری اس محفل و مجلس کا سبب و غرض و غایت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہاں اس محفل و مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد گزشتہ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کی صفات کو بیان کر رہے تھے، ان کے کمالات کو بیان کر رہے تھے، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مبعوث ہوئے، ان کا مقام کیا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مبعوث ہوئے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ روح اللہ ہیں۔ تو اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہیں، اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہیں، اگر حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی اللہ ہیں، اور اگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہیں، تو میرا مقام کیا ہے؟ خود ہی فرمایا، وَأَنَا عَلَى وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، خبردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ خلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ ہے، خلیل کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، رتبہ یہ ہے، مقام یہ ہے کہ اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اور حبیب کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل، ہر قول اس کی رضا کے لیے ہو۔ صاحب تفسیر کبیر نے تحریر فرمایا ہے، ان اللہ تعالی قال یا محمد کل احد یطلب رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ فِي الدَّارَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا، یا محمد، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب پاک، کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر قطرہ، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، کائنات کی ہر شے یہ چاہتی ہے کہ اس کو میری رضا مل جائے، میری خوشنودی مل جائے، میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کی زندگی میں قبلہ تیری رضا پر بنایا ہے، تیری تمنا و آرزو پر بنایا ہے، اور آخرت میں

0: تیرا مقام، تیری عظمت و شان کیا ہوگی اے میرے محبوب، اے میرے حبیب نبی، کہ میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا نوازوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے نرالے کمالات عطا فرمائے، عجیب و غریب معجزات سے نوازا۔ کسی نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا، کسی نبی کو جاہ و جلال سے نوازا، کسی کو ملک و مال بخشا، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، کسی کو جود و نوال سے مالا مال فرما دیا، تو کسی نبی کو علم و حکمت کا کمال عطا فرما دیا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے رفعت و عظمت کی دولت لا زوال سے مالا مال فرما دیا۔ لیکن قربان جاؤں، نبی آخر الزمان سرور عالم تاجدار مدینہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہونے والے نبی اس کائنات میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی بعثت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی انوکھی شان اور نرالی آن بان کے ساتھ اس کائنات میں مبعوث فرماتا ہے، ایسی شان کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات، دیگر انبیاء کو جتنے بھی کمالات و معجزات عطا ہوئے، جتنی شانیں عطا ہوئیں، وہ تمام کمالات و معجزات آپ کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما کر کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اتنے بے شمار و بے حد فضائل عطا فرمائے، خصائص عطا فرمائے کہ جن کی عظمت تک، جن کی رفعت تک کسی کا تصور و خیال، وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حسن و جمال میں اکا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے مثل و بے مثال بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، جاہ و جلال کمال کا عطا فرمایا، ملک و مال جود و نوال ہر ایک کمال اکا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوا، اور پھر کمال پر کمال کہ ہر کمال میں انہیں بے مثل و بے مثال بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اکا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کے کرم سے سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، مدثر و مزمل بھی ہیں، طٰہٰ و یاسین بھی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جب اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر قوم و ملت میں، ہر علاقے کے لیے نبی تشریف لاتا رہا، رسول آتے رہے، لیکن وہ تمام نبی، وہ تمام رسول ایک علاقے کے لیے تشریف لائے، ایک قوم کے لیے تشریف لائے، ایک مدت کے لیے، ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے، جب ان کا زمانہ ختم ہوا، جب ان کا وقت ختم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی، لیکن جب سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب نبی کو اس کائنات میں نبی بنا کر آپ کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھ کر مبعوث فرمایا، تو آپ کو ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر اس کائنات میں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآنی آیات میں تدبر و تفکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی عظمت و شان مختلف انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اس آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت و رسالت کو سارے جہانوں کے ساتھ خاص فرما دیا ہے۔ ایسے عظمت والے نبی، ایسی شانوں والے نبی، جن کی ہر ادا بے مثل و بے مثال، ایسی عظمت والے نبی کہ ان کی صورت بھی بے مثل و بے مثال، سیرت بھی بے مثل و بے مثال، آپ خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال، خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال، حق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو، صفات ہو، ان کے جسم پاک کا ہر ایک بال، موئے مبارک، سراپا کمال ہے، اور ان کا ہر کمال، اکیل صلاۃ وسلام کا ہر کمال بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، روز اول سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم سب تمام زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا خطبہ پڑھتے رہنا، ان کی نصرت، ان کی رفاقت کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تیار رہنا، کمر بستہ رہنا، اور ان پر ایمان لا کر اپنے سینوں کو ان کی محبت و مودت کا مدینہ بنائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، جب میرا آخری پیغمبر، میرا محبوب پیغمبر، محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہو، تم سب کے سب ان پر ایمان لانا، ان کی حمایت کرنا، یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء، تمام مرسلین اپنی زندگیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا، آپ کی بعثت کا خطبہ پڑھتے رہے۔ آپ کی تعریف کرتے رہے، آپ کے اوصاف و کمالات کو بیان فرماتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی رحمت اور آپ کی حسن و جمال کو بیان کرتے رہے۔ کیا ہی کسی شاعر نے خوبصورت کلام میں اپنی محبت و عقیدت کو اور حقیقت حال کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کی یاد میں داود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے وعظ جس کی شان رحمت کے۔ معنی یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں آپ کی تشریف آوری، آپ کی صفات، آپ کے کمالات اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس حوالے سے بریک کے بعد گفتگو ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
2: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. لِتَعَارَفُوا، so you will know people, understand people, learn to live better with people. لِتَعَارَفُوا، not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
3: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
4: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
5: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series, as they explained the beauty, wisdom, and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m., or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah Series on Inspire 105.1 FM.
6: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
7: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Sami Nazi Waqar. Break se pehle hamari guftugu Nabiye Mukarram sallallahu alaihi wa sallam ki عظمت و شان آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے ہو رہی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے اس باقی رہنے والے وقت میں میسر وقت میں چند معروضات احباب کے ذوق و شوق کے لیے عرض کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا, آپ کی شان, آپ کی عظمت, آپ کے کمالات کے کیا کہنے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر نبی اور ہر رسول کے دربار میں خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر جاتے رہے, انہیں یہ شرف حاصل ہے. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا, آپ نے پوری دنیا کی سیر کی, ہر نبی اور ہر رسول کے پاس اور ہر نبی اور رسول کے جمال کا دیدار کیا, بڑے بڑے حسن و جمال والوں کے حسن کو دیکھا. ذرا یہ تو بتائیے, مجھ جیسا, میرا مثل و مثال بھی کہیں تیری نظروں سے گزرا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا, شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا, مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا, بڑے بڑے حسن و جمال والوں کی عظمت و شان, شان جمالی کے جلوے دیکھے, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ جیسا حسین و جمیل, آپ جیسا صاحب کمال, صاحب معجزات میری نظروں سے کبھی نہیں گزرا. گزرتا کہا, سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے مقام و آپ کی عظمت، آپ کی صفات و آپ کے کمالات، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے خلق کو، آپ کے خلق ہونے کو، آپ کے خلق کو اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ، یا رسول اللہ، اے حسن و جمال کے تاجدار، آپ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑا صاحب کمال، لم تلد النساء، تمام جہاں کی عورتوں کی آغوش میں کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کی مرضی، آپ کی تمنا اور آپ کے آرزو کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی ہے۔ ایسے عظمت والے نبی جب اس کائنات میں مبعوث ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کو اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا فیض پہنچا رہے ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں سارا عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ عالم ملک ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ملائکہ ہو، یا عالم جن و انس ہو، وہ نباتات ہوں، جمادات کی دنیا ہو، حیوانات کا عالم ہو، سارا عالم آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ جب فرشتوں کی بات کی، ملائکہ کی بات کی، آئیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سردار ملائکہ ہے، سارے ملائکہ کے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، ہر زمانے میں ہر نبی اور ہر رسول کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا کلام، اس کا پیغام لے کر، اس کا حکم لے کر حاضر ہوتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، سوال کیا، اے جبریل، آپ کو میری رحمت سے کیا ملا، تو نے میری رحمت سے کیا پایا؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر جاتا رہا، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و بندگی کرتا رہا، مگر میں شیطان کا انجام دیکھ کر اپنے حوالے سے، اپنے خاتمے کے حوالے سے مطمئن نہیں تھا، لیکن یا رسول اللہ، میں جب آپ کی خدمت میں وحی لانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے متعلق ارشاد فرمایا، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک رتبہ رکھتے ہیں، صاحب مرتبہ ہیں، وہ مقتدا بھی ہیں، امین بھی ہیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آیہ پاک کے نازل ہو جانے کے بعد مجھے اپنے خاتمہ بالخیر کا یقین ہو گیا. یا رسول اللہ، آپ کی رحمتوں میں سے، آپ کی عنایتوں میں سے مجھے یہ رحمت عطا کی گئی ہے، یہ رحمت میرے نزدیک تمام رحمتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آپ کی خدمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ پر بھی کرم ہو رہا ہے، آپ پر بھی مہربانی ہو رہی ہے، شفقت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت، جس کو تمام امتوں پر شرف حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کن تم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو. اہل ایمان پر کتنا کرم ہوا، کتنا فضل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان پر کتنا کرم فرمانے والے، کتنی مہربانی فرمانے والے، شفقت فرمانے والے. قرآن نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آگے تمہارے پاس ایک عظمت والے رسول تم ہی میں سے، جن پر تمہارا مشقت میں، تکلیف میں، مشکل میں پننا گیراں گزرتا ہے. ان کی شان کیا ہے کہ آپ اہل ایمان پر انتہائی مہربان ہیں، بے حد رحم فرمانے والے. اہل ایمان کی ذرا سی تکلیف رحمت للعالمین کو بے قرار کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کی آیہ پاک یہ گواہی دے رہی ہے کہ امت کے لیے ذرا سی مشکل، چھوٹی سی مشقت بھی، چھوٹی سی تکلیف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناقابل برداشت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر صرف ایک جہان والوں کے لیے نہیں، صرف ایک مخلوق خدا کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر مبعوث ہوئے. اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو, لا تحصوها, تم انہیں گن نہیں سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت کے عطا فرمانے پر احسان نہیں جتلایا, لیکن جب باری آئی اپنے محبوب نبی کو اس کائنات میں مبعوث فرمانے کی, جب آپ کو مبعوث فرما دیا, آپ کو قیامت تک کی صبح کے لیے نبی بنا کر اس کائنات میں آپ کی بعثت فرما دی, آپ کے سر پر نبوت اور رسالت کے تاج کو سجا دیا, جب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا فرما دی, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیج دیا ہے. یہ عظمت والے رسول جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی رحمت سے, ان کی شفقت سے, ان کی مہربانی سے کائنات کا ہر ذرہ فیض یاب ہو رہا ہے. آپ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کفار کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث ہوئے ہیں. کفار بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے. قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ گزشتہ اقوام پر ان کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر عذاب آ جاتا تھا, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. قوم عاد کو, قوم ثمود کو, قوم نوح کو, دیگر اقوام جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا, قوم لوط جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا, ان کی بستیوں کو, بلند و بالا مکانات کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا, قوم نوح طوفان میں غرق کر دی گئی, بنی اسرائیل کے جتنے بھی بڑے بڑے مجرم تھے, ظالم و سرکش تھے, انہیں خنزیر بنا کر, بندر بنا کر ہلاک کر دیا گیا, ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں. اور قرآن نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَقَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, بہت سی وہ بستیاں جن کے باشندے, جن کے رہنے والے, جن کے مکین ظالم تھے, ہم نے انہیں کچل کر نیست و نابود کر دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا, اور ان کے بعد دوسری اقوام کو ان کی جگہ پیدا کر دیا, دوسرے لوگ لے آئے. لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر, آپ کے مقام پر آپ کی رحمت کا جلوہ دیکھیے, آپ کی رحمت کا نظارہ دیکھیے. کفار مکہ نے آپ پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے, مکہ کے رہنے والے شرک میں, بت پرستی میں مصروف تھے, اللہ کی ذات کے حوالے سے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ان کے خیالات, ان کے عقائد, ان کی گفتگو, بدعمالیاں, بد کرداریاں, ان کا کفر, ان کا شرک, ان کا نفاق, اور معاشرتی بیماریوں میں ان کا مبتلا ہونا, بچیوں کو زندہ در غور کرنا, کمزوروں کو دبا دینا, یہ سارا معاشرہ ظلم, جبر, تباہی, بربادی, حقوق کی پامالی, غلاموں پر ظلم و ستم، معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، ہر ایک بیماری ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو دعوت حق دیتے، دعوت توحید دیتے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے، مہربانی سے، رحمت سے پیش آتے، جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے، زیادتی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان پر آسمانوں سے پتھر برسا دیتا۔ گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں، بد اعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ ہوا، پتھر نہ برسائے گئے، بستیوں کو الٹ پلٹ کر نہیں رکھا گیا، نہ اس امت کے بد کردار لوگوں، نافرمانوں کی صورتیں تبدیل ہوئیں، چہرے مصف ہوئے۔ کفار تو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن حق ہے تو پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسنے لگے، لیکن قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، رحمت للعالمین کی رحمت نے ان کافروں کو بھی بچا لیا، ان پر مہربانی فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا چونکہ یہ کفار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے زیر سایہ رہتے ہیں، بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی صرف مسلمانوں تک، اہل ایمان تک محدود نہیں ہے، کفار تک محدود نہیں ہے، معاشرے کے ہر ایک فرد کو آپ کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ غلام جن پر عرب معاشرے میں ظلم و ستم کیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے حقوق کو بیان فرمایا اور مالکوں سے فرمایا، جیسے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تم ان کے حقوق کا خیال رکھو، جو کچھ تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو لباس تم خود پہنتے ہو وہی لباس ان کو بھی پہناؤ، اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو، اور ان سے تم مشکل کاموں کی فرمائش نہ کرو، اور ان کی مدد میں تم لگ جاؤ، ان کی معاونت کرو اور ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر کمال درجے کی ہے، بے مثل و بے مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ عرب معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بے گناہ بچیوں کو زندہ در غور کر دیا جاتا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت سے، اپنی فام و فراست سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انقلاب برپا فرمایا، انقلاب ہی نہیں بلکہ عظیم انقلاب لایا، کہ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی عورت، اس عورت کو جو کئی روپوں میں ہمیں نظر آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیوی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی خالہ کے روپ میں نظر آتی ہے، ہر ایک روپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کے مقام کو بیان فرما دیا۔ ماں کا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر، اللہ کے حبیب نے عورت پر شفقت و مہربانی رحمت فرماتے ہوئے فرمایا، جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، سدرۃ المنتہا کے بلندیوں کے قرب سے جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا جو اس دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جائے، خدمت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی بہاریں عطا فرما دے گا۔ بوڑھے ہوں، کمزور ہوں، غلام ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، ہر ایک مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی رحمت کا، شفقت کا، نرمی کا، پیار و الفت کا معاملہ فرمانے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
9: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
10: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
11: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
12: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
13: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
15: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the Azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your Azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your Azan.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
2: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
3: Aye, cheers.
1: Think. Don't drive tired.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
5: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
6: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
7: Bol ke lab azad hain tere.
6: زبان اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد تیرے آپ اس ہفتے کا دوسرا شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں نام ہے آزاد اور شو سنا تو ہوگا آپ نے نہیں سنا آپ نے کوئی بات نہیں ہے آج کل ہر کوئی سنتا ہے اپنے دل کی آواز تو چلیے اسی حساب سے آزاد سن لیجیے 972-501-9390 نمبر فور دا اسٹوڈیو لیڈیز اینڈ جینٹلمین یو لسننگ ٹو بول کے لب آزاد ہیں تیرے پچھلے شو کو سراہنے کا بہت سارا کنٹریبیوشن دینے کا بہت بہت شکریہ آج کل کے جو ہمارے سردیوں کے شوز ہیں سردیوں میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں ہم شو کو پھیلا کے اس کو سکیڑ لیں کسی طرح اور کوئی کام کی بات اس میں سے ہم سیکھ پائیں اور اسی طرح وہ مہربان لوگ جو مختلف ممالک میں ہمارا شو سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن بھی اپنے دیتے ہیں جی پیارے پیارے ان تمام واٹس ایپ والے نمبرز آپ کو دیتے چلیں کیونکہ آسانی پیدا کریں گے آپ کو بالکل فری میں آپ کال ان کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر 972-741-3883 سن سکتے ہیں آپ ہم کو ریڈیو آزاد کے ایپس کے اوپر آپ کے اور آپ کے فرینڈز اور فیملیز کے ایپ پہ اگر ریڈیو آزاد کا ایپ نہیں ہے چاہے وہ اینڈرائڈ کا ایپ ہو چاہے وہ آئی فون کا ایپ ہو تو پھر یہ جتنا بھی زور لگاتے رہتے ہیں ہم لوگ پھر کہتے ہیں جی شو کہاں اویلیبل ہے ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس کی ویب سائٹ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی جایا کیجیے ویب سائٹ بنا کے خام خواہ رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے استعمال کیا کیجیے سو اور جب کسی دن ایپ خراب ہو گیا پھر آپ کو پتہ چلے گڑبڑ ہوگی کسی دن تو پھر آپ کو پتہ چلے گا شو نہیں سنائی دے رہا تو اس کے لیے پھر آپ کو ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس پہ جائیں گے تو وہاں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی یہ بھی بڑی بات دنیا اور آسانیاں ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر مہربان قدردان کون ہیں آپ
8: السلام علیکم آزاد جی
6: وعلیکم السلام علیکم السلام کیسی ہیں جی
8: بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں
6: اللہ کرم اور چیز بینک والوں کا تعاون
8: کیسی ہے میری فیک ایکسائٹمنٹ
6: بہت اعلیٰ فیک ایکسائٹمنٹ کے ماسٹر ہیں ہم آج ہی ہماری بات ہوئی تھی کسی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا میرا خیال ہے وہ ریکارڈ کا بٹن نہیں دبا تھا برتھ ڈے کا تو اس میں میں نے کہا تھا اٹس اوکے ہم ایکٹر ہیں ہم دوبارہ کریں گے وی لیٹس ہیو دیٹ فیک ایکسائٹمنٹ اوور اگین
8: تو آزاد جی سب سے پہلے تو میں ایکچولی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے انفارمیشن دینا چاہتی ہوں آپ کے تمام سننے والوں کو اور آپ کے کالرس کو کہ آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسمبر 22 کو اور ہم ہر سال آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں تو ان شاء اللہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دینے والے ہیں 17th کو, تو میں چاہوں گی کہ آپ کے جو تمام سننے والے ہیں کالرز ہیں وہ اس میں ضرور آئیں, کیونکہ پھر میرا شو 24th کو ہے, تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پھر 17th رکھیے, تو ہم 17th کو آپ کو ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور پلیز آپ جیسے کہتے ہیں کہ جو لسنرشپ ہے وہ بدلتی رہتی ہے, تو نیکسٹ آور میں بھی آپ پلیز اگر یہ اناؤنس کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی.
6: نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے یہ ہر سال آپ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. اس بہانے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, شوز میں کبھی کبھی نہیں کہہ پاتے, تو آپ کے شوز میں آ کے دل کھول کے بیان کرتے ہیں. اس دفعہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے لسنر سے بھی, جتنے بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے میرے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ سچی سچی باتیں بتایا بھی کریں, جو میں ڈانٹتا جو سختیاں جو ظلم میں کرتا ہوں وہ بھی کھل کھل کے بتایا کریں, تاکہ لوگ نارمل آدمی سمجھے ہم کو کہ بھائی دونوں کام ساتھ رکھے ہوئے, ہم نے دین دنیا ساتھ رکھے ہوئے ہم نے, تو اس طرح زیادہ اچھا لگے گا. اور چلیں اچھا ہو گیا, یہ 17th کو ہے جی, ٹیوزڈے ہوگا
8: جی انشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ 17th کو ہے, اور سیریسلی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آزاد جی یو ہیو ڈن سو مچ فار آل آف اس, آپ جس طرح سے ہمارے جو شوز کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی لائف میں واقعی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈالا ہے, بہت ساری آپ نے زندگیاں بدلی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ڈیزرو اٹ آزاد جی, تو ویل بی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اور اس کے علاوہ آزاد جی میرے دو پوائنٹ ایکچولی, لاسٹ شو میں آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں نا, کہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنے تھکے ہوئے, اتنے ڈل بیمار جیسے, مطلب میں دیکھتی ہوں آزادی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کسی سے بات کرتی ہوں ان کی باڈی اتنی, یعنی لینگویج اتنی لو ہوتی ہے کہ میں اگر پازیٹیو بھی ہوتی ہوں اور میں اتنا اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں ان کو, لیکن ان دی اینڈ میں بھی پھر مر جاتی ہوں. مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے کتنا ہر چیز میں میں پازیٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا ہے, تو پھر وہ کہیں سے اور مرا ہوا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. تو آزاد جی ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور آپ جیسے لاسٹ شو میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا, ایک لوگ ہوتے ہیں جو جی رہے ہوتے ہیں, جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تبھی پتہ چل جاتا ہے ان کی باڈی لینگویج سے, ایک دم سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کی پریزنس سے, تو یہ کیوں؟ اور اچھا جی ایک چیز اور, کہ اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے غلط ہو جائے, تو وہ جو ہے بلیم, آپ کا یہ منٹ آف دا ڈے بھی آیا تھا کہ وہ بلیم جو ہے نا اچانک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مینیپولیٹو ہوتے ہیں, اور بات کو کس طرح گھما کے کرنا ہے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے, تو ایسی سچویشن میں جو بےچارا سادہ بندہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
6: ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ بات کو گھماتے ہیں یا بندے گھماتے ہیں یا ٹوپیاں گھماتے ہیں, ان کو بعد میں ان کو ان کی زندگی میں ہی پہلے تو گھما گھما کے دھوبیوں کی طرح, جیسے نہیں دھوبی پٹکے لگاتے, یہی دنیا ان کو اسی طرح گھما گھما کے دھوبی پٹکے مارے گی, اور اس کے بعد جو آخرت کا جو سسٹم ہے نا اس میں بھی ایسے ایسے دھوبی پٹکے لگنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اور یہ آپ کی بات کہ جنہوں لوگ اتنے الزام لگانے والے بندے کا, آپ جہاں پر آپ کو بندہ ملے جو کہ صرف الزام لگا رہے ہیں, ایک یو نو ٹرائنگ ٹو پک ہولز ان ادرز, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو میں زندگی میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف دوسروں کی غلطیاں اور مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, وہ اور اس کا یا تو وہ اپنی زندگی میں وہ مسئلے اور غلطیاں نہ کر رہے ہوں, وہ بھی اگر نہیں دیکھ پا رہے, اور اس کے بعد اگر مسئلے کا کوئی بھی مسئلہ جب میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا تو میں اس کا سلوشن ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور ساتھ کر کے دکھاتا ہوں, ساتھ چل کے دکھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سارے کام نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اس نے زندگی میں کبھی کچھ سیکھے گا نہیں, اور وہ کبھی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پائے گا. اتنے ڈرپوک ہے لوگ, جو پچھلا والا کلپ تھا کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھانے کی خرابی بتا سکیں, اور کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی پرابلم ہے ان سے تو اس سے بات کر سکیں, اس سے شیئر کر سکیں. جتنی آپ بات کریں گے شیئر کریں گے اتنی آسانی پیدا ہوگی, اس سے یہ پتہ چلے گا کون ان باتوں کو غور سے سن رہا ہے, کون ان کو سمجھ رہا ہے, کون اپنے بیہیویئر کو یا اپنے کام کو ریکٹیفائی چینجز اس کے اندر

0: So were the people of Noah before them, for they wickedly transgressed.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter and the Sheed artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
9: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
11: This is the national and international news today, Friday, 14th of August, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. US pledges more economic measures to isolate Iran amid Hormuz deadlock. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has warned India over Indus Water Treaty. New Forest wildfire burns for sixth day as firefighters brace for 31 degrees Celsius heat again. Parliamentary investigation resumes into Farage hours after he wins Clacton by-election. Unprecedented rain kills six people in Japan. Major oil slick washes up on Iran coast after Hormuz ship strike. Final day of heat wave for many before weekend cool down. And other details. U.S. Vice President J.D. Vance has outlined Washington's key objectives in the Iran conflict as keeping energy prices stable for Americans, preventing Tehran from acquiring nuclear weapons, and securing a stronger U.S. position. U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth says the U.S. can sustain its blockade against Iran indefinitely. Iran's military disputes U.S. assertions that maritime traffic is flowing normally through the Strait of Hormuz, maintaining that no vessel passes without its authorization. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent says the United States will apply economic measures against Iran that have never been seen before, in efforts to isolate Tehran. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif raised the sensitive issue of the Indus Waters Treaty during an event on the eve of Pakistan's Independence Day, warning India that Pakistan would give a direct response if its water supplies were threatened. India had put the treaty in abeyance last year following a terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam, which claimed 26 lives. Sharif said Pakistan wanted peace and not war, but warned that its desire for peace should not be seen as weakness. Every drop of water is our red line, Sharif said, as quoted in a report by the Associated Press. He warned that Pakistan would respond if Iran threatened its water supplies, adding that any threat to Pakistan's sovereignty would draw a strong response. Firefighters have spent a fifth night tackling a wildfire in the New Forest, Hampshire, which broke out on Sunday. Temperatures are forecast to reach 31 degrees Celsius again as crews work to contain the blaze for a sixth day. An area the size of about 230 football pitches has been affected. The fire service says the perimeter of the blaze is under control. A parliamentary investigation into Nigel Farage has resumed hours after he won the Clacton by-election. The Reform UK leader secured 22,239 votes in the contest, which is boycotted by major political parties. When Farage resigned as an MP last month, triggering the by-election, an investigation into whether he should have declared a £5 million gift was paused. The website of Parliament's Standards Commissioner has now been updated to say the probe is no longer suspended. At least eight people have died as record rainfall pummeled eastern Japan and left thousands stranded at Tokyo's Narita Airport. The rains, which authorities have described as unprecedented, cut power to more than 20,000 households in Chiba Prefecture. Local authorities issued a level 5 emergency warning, its highest alert on Thursday. This was downgraded to a level 4 by Friday morning, but they continue to warn of landslides and flooding risks. The deluge comes after a series of storms swept through Japan and neighboring countries this week, in what meteorologists forecast to be an unusually active typhoon season. A major oil slick has started washing up on Iran's beaches after a ship was attacked on the Hormuz. Experts tell BBC Verified pollution has spread from a ship attacked on 3rd of August and threatens vulnerable wildlife. Temperatures are forecast to hit 34 degrees Celsius in parts of southeast England on Friday as the UK's fifth widespread heatwave of the year continues, but it's predicted to be the last day of sweltering temperatures for most people. Amber heat health alerts issued by the UK Security Agency remain in force across all of England until 9 o'clock tonight, warning of ongoing significant impacts across health and social care services. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
12: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. अमरीकी सेनेट ने रशिया पर पाबंदियों का नया बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी सदन ने अमरीका में पैदाइश या शहरियत का हक खत्म करने के सिलसिला में अहम ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। پاکستان کی انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کی تاجروں سے ملاقات، افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی راستے کھولنے پر اتفاق۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے تمام شرائط پوری کرنے پر ہے۔ پاکستان کے وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن 2027 کے لیے ڈیجیٹل نظام نافذ کر دیا، اور پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے حج آپریشن 2027 میں سعودی نسق مسار سسٹم کے مطابق پرائیویٹ حج کا نیا ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ حج بکنگ پرائیویٹ آپریٹرز کی بجائے وزارت مذہبی امور کی توسط سے ہوگی۔ پہلی بار سرکاری حج کے ساتھ پرائیویٹ حج آپریشن بھی وزارت مذہبی امور کی براہ راست نگرانی میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پرائیویٹ حج اسکیم وزارت مذہبی امور کی سرکاری پاک حج ایپ کے ذریعے چلائی جائے گی۔ آج 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، دعائیا تقریب کا انعقاد کیا گیا، مساجد میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا گیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور آرمی چیف ایئر مارشل آصف منیر نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل ہونے والا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شہداء وطن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے رشیا پر پابندیوں کا بل 11 کے مقابلے میں 86 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ بھارت پر 100% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ قانون کے تحت رشیا کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھنے والے دیگر ملکوں کو بھی بھاری ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ میں پیدائش پر شہریت ملنے کا حق ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ ٹرمپ نے جنوری 2025 میں بھی پیدائشی شہریت محدود کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ 30 جون 2026 کو امریکی سپریم کورٹ نے اس کوشش کو مسترد کر دیا اور قرار دیا کہ ٹرمپ کا سابقہ حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام شرائط قبول کرنے پر ہے۔ اس کا ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ایران کے مخصوص طریقہ کار اور شرائط سے مشروط ہے۔ آج 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، دعائیا تقریب کا انعقاد کیا گیا، مساجد میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا گیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، صدر پاکستان آصف علی زرداری اور آرمی چیف ایئر مارشل آصف منیر نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں سے حاصل ہونے والا اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کی ترقی، سالمیت، بقا اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور شہداء وطن کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے رشیا پر پابندیوں کا بل 11 کے مقابلے میں 86 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ بھارت پر 100% اضافی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ قانون کے تحت رشیا کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھنے والے دیگر ملکوں کو بھی بھاری ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔

عبرتوں کے سراغ، علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ، پیش کیا جا رہا ہے ہر جمعہ

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحى, بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحى المعاصرہ, یعنی آج کل کی عربی فصحى. تو اگر آپ آج کسی تفسیر کا کی کتاب کھولیں, یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں, یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی, تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحى. لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: کب وقت تک پوری طرح سے مختلف لفظ ہے عربی زبان کا. قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں, اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو, اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا. جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ.